0: ألو
1: لمرة لقيت إني مرامزة
0: إيجو
1: مريم كوميني وكجاما يكاتشين جيني كاشين وانت هاوني مشيري وانجي أرينغا كمورا يكادري بين مجانغو وانجي كايري كيتا يكاتشين بونا يشينغي رجما جينجي وينيا لكيري مبني أبا كيتوا هو جيني كتان لشيطا Ajambona kurare yabagabo igihe gitano cyiza mu moto kurare to atikirije shingere ko zigira gitano cyiza
0: Mhm.
1: Ikache ngaro kumwe na ikashinga nyenda habone abagenzi banje gake mbona Eric gake mbona Yeriyo ni leta bari ngaho kumwe bagira gitano cyiza Eric na bwana kugata wa acho gake mbona Diane Olivier Kirasi bari bujumbura bagira gitano cyiza
0: Yego
1: katengenda muri shombo ni muri zone shombo katenda abona ikatwaro umuntu yikwanga tena yeri katenda mbona chini bagira gitondo chini bagira gitondo chini kare kache mbona wali krote mbone kaikeri wano mkuru mutumba bagira gitondo chini kare kache nduka mbona kishabu tezone bagira gitondo chini kache mbona trezoro nipo olika inga kuzone bagira gitondo chini akaririmbo mucimo mukandondera kandi cyo n'ibyo bikora kavuga n'ibyo bikora
0: bagiye bitandukanye murakoze mugira umunsi mwiza namwe.